0: Кадром у кадрів сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Це підписка на настрій.
0: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, удень повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, удень очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, удень буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, удень до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, удень повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, удень очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність без опадів, удень буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Удень до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Київ пережив нову хвилю російських ракетних ударів. Під атакою опинилися житлові будинки та енергетичні об'єкти столиці і області. Через пошкодження енергосистеми аварійні відключення запровадили одразу в 5 районах міста, де звичні графіки тимчасово не діють.
0: На жаль, є людські жертви. За останніми даними рятувальників, загинули 3 людей, ще 22 постраждали, серед них дитина. У Деснянському районі ракета влучила в багатоповерхівку, звідки врятували 16 мешканців. У Голосіївському загинула людина, в Дарницькому одного постраждалого госпіталізували. Енергетики та аварійні служби працюють на місцях, відновлюючи електропостачання, ліквідовуючи наслідки обстрілів і допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
1: Тривожні повідомлення надходять із Дніпропетровщини. За ніч там загинули 2 людей, 6 дістали поранень, серед них 11-річна дитина. Російські удари зачепили також залізничну інфраструктуру в 5 областях. Пошкоджені депо, станції та ремонтні підприємства. Однак завдяки своєчасній евакуації пасажири і залізничники не постраждали, а фахівці вже відновлюють рух поїздів.
0: Тим часом українські військові продовжують стримувати наступ. За ранковим зведенням Генштабу, російська армія за добу втратила близько 1650 військових, 54 артилерійські системи та понад 1800 безпілотників.
1: Є й важливі новини про міжнародну підтримку. Велика Британія прискорює постачання Україні ракет для перехоплення швидкісних безпілотників. Загальна вартість нового пакета – 45 мільйонів фунтів. Сьогодні в Лондоні очікується зустріч Володимира Зеленського з британським прем'єром, під час якої обговорюватимуть нову військову допомогу, фінансову підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію.
0: У світовій економіці зростають ризики. Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва застерегла, що запас міцності держав поступово вичерпується через інфляцію, дорогі кредити і накопичені борги. Вона наголосила, що європейським країнам необхідно стримувати бюджетні дефіцити, аби зростання витрат на обслуговування боргів не стало додатковим тягарем для громадян і бізнесу.
1: Наостанок нагадаємо, що 14 жовтня відзначають Міжнародний день стандартизації та День створення Української повстанської армії. Також сьогодні виповнюється рівно 100 років від виходу першої книжки Алана Мілна про Вінні-Пуха, улюбленого героя, чиї пригоди й досі об'єднують покоління читачів у всьому світі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
1: FM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, удень повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, удень очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, удень буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, удень до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія здійснила масований удар по українській енергетиці. Насамперед у Києві, Київській області та Харкові. За словами Володимира Зеленського, пошкоджено 26 елементів електроенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазової інфраструктури. Щонайменше 600 тисяч споживачів залишилися без електрики, а в столиці під атаками опинилися всі 3 теплоелектроцентралі. Масштаби руйнувань ще уточнюють. Можливі додаткові відключення.
0: Загалом за ніч російська армія застосувала 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Українські захисники знешкодили 4 ракети та 115 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 22 локаціях, є загиблі та поранені. Енергетики оцінюють пошкодження, а аварійні бригади працюють над поверненням світла. Президент Зеленський вимагає від міжнародних партнерів жорсткішого санкційного тиску на Москву та додаткових протиракет для систем «Петріот».
1: Неспокійною була ніч і на заході країни. На Хмельниччині горіли підприємства, автозаправна станція та приватні будинки. Рятувальникам доводилося переривати роботу через повторні обстріли. У Луцьку безпілотник влучив у нафтобазу.
0: Під ударами опинилася і залізниця у 5 областях. Пошкоджені депо, станції та ремонтні підприємства, але залізничники вже відновлюють інфраструктуру. На Харківщині внаслідок обстрілів за добу постраждали 9 людей, серед них 15-річна дівчинка. А в Дергачах після ранкового удару по транспортному підприємству госпіталізували 4 працівників із важкими травмами.
1: Тим часом з'явилися тривожні повідомлення щодо військового зв'язку. Компанія SpaceX запровадила обмеження для військових терміналів Starlink під час руху швидше 160 км на годину. Радник президента Сергій Безкреснов підтвердив, що це вплинуло на виконання окремих бойових завдань. Окремо Зеленський повідомив про попередження Вашингтона щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними через українські удари по російських нафтопереробних заводах.
0: Із Рима надійшла новина про здоров'я папи Римського Лева XIV. Він успішно переніс операцію на легені. Лікарі підтвердили злоякісне новоутворення, однак хірургічне втручання минуло без ускладнень. І важлива звістка з фронту. Третій армійський корпус повідомив про звільнення ще 3 населених пунктів у межах операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль ще 101 квадратний кілометр території.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну російську атаку. У Києві, за останніми даними поліції, загинули 5 людей. Ще 36 дістали поранення. Серед них дитина. Найбільше потерпіли мешканці багатоповерхівки у Деснянському районі, де загинули 3 жінок. Під ударом опинилися й усі 3 столичні теплоелектроцентралі, а також важливі енергетичні об'єкти на Київщині. Через нічні та ранкові обстріли без електрики залишилися споживачі в Києві та 7 областях. Аварійні бригади працюють над відновленням живлення.
0: На Рівне російські війська також спрямували удар. Постраждали 5 людей, пошкоджено житло та 2 аграрні підприємства. У Луцьку 6 поранених після влучання реактивного безпілотника в цивільний об'єкт, а на Вінниччині зруйновано залізничну інфраструктуру. Масштабну пожежу там ліквідували, загиблих немає.
1: Водночас із фронту надходять новини про успіх українських захисників. 3-й армійський корпус завершив 4-й етап операції «Вівальді» на Донеччині. Звільнено ще 101 квадратний кілометр території та 3 села – Зелену долину, Липове і Колодязі. Загалом за 4 етапи під контроль України повернулися 16 населених пунктів.
0: А ось на Гуляйпільському напрямку військові повідомляють про проблеми із супутниковим зв'язком Starlink, зокрема обмеження швидкості військового пакета Starshield. Через перебої довелося скасувати частину польотів безпілотників, і ситуація вже викликала гостру реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який звернувся до Ілона Маска.
1: Між тим, Україна отримала нову фінансову підтримку від Європи. 2 мільярди 860 мільйонів євро на безпілотники, ракети та інші нагальні потреби оборони. Окремо Німеччина внесла 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. Разом із внесками інших партнерів загальний обсяг заявленого фінансування вже перевищує 4 мільйони євро.
0: Ще одна важлива справа завершилася вироками в Одесі. 9 учасників груп оповіщення територіального центру комплектування засудили за викрадення та катування чоловіків. 6 з них отримали реальні строки ув'язнення, а найсуворіше покарання перевищує 7 років. Слідство встановило, що людей незаконно затримували, били та примусово доправляли до центру.
1: І наостанок – про мистецтво, яке теж тримає удар. У Луцьку пошкоджено частину експозиції музею Корсаків, зокрема фрагмент «Майбутнє» масштабної роботи «Космогонія». Засновник музею розмірковує, чи не залишити сліди атаки як свідчення для наступних поколінь, і наголошує, українці продовжують творити.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Чокол.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту, у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
1: DJFM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де почати.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, удень до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно.

хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, удень до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, удень до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, удень до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

Діджей ФМ. Твій діджей завжди з тобою. Діджей Радіо Діджей ФМ. You shot me.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

0: люди. Це воно. Якщо ти впізнав хоча б один, ти вже з нами.
1: It's a top me selector.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з наслідків російських атак. У Луцьку, за останніми даними, загинули 4 людей. Ще 12 постраждали, серед них дитина. Після удару безпілотника загорілася будівля гуртівні. Рятувальники загасили масштабну пожежу, а медики надавали допомогу постраждалим просто на місці. У Рівному поранені 8 жителів, включно з 14-річним хлопчиком, а в Запоріжжі після 2 ударів пошкоджені приватні будинки, один зруйнований, є поранений.
0: Енергетична ситуація в Києві також залишається непростою. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що від початку року міські енергооб'єкти зазнали вже майже 50 влучань ракет і дронів. Це більш ніж у 2,5 рази перевищує показник минулого року. І кожне таке влучання означає нову складну роботу для ремонтних бригад. Сьогодні частина домівок на правому березі залишилася без електрики через аварію. Однак енергетики вже працюють над поверненням світла.
1: Ще одна тривожна новина надійшла з Харківщини, де невідомий нападник застрелив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Поліція розшукує підозрюваного, а прокуратура перевіряє кілька версій, зокрема, можливу причетність російської диверсійної групи. Проте остаточних висновків поки немає.
0: Тепер про міжнародну допомогу. Європейський Союз перерахував Україні ще 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборону в межах кредитної програми загальним обсягом 90 мільярдів. Гроші підуть на дрони, ракети, радари, боєприпаси і засоби радіоелектронної боротьби, тобто обладнання, необхідне і на фронті, і для захисту українських міст. Ключове питання тепер – якнайшвидше перетворити ці кошти на реальні поставки техніки та озброєння.
1: Тим часом президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де заплановані переговори з прем'єр-міністром Енді Бернемом та аудієнція в короля Чарльза III. У центрі уваги – безпека України і нові оборонні рішення, а Лондон уже оголосив про прискорення постачання ракет, потрібних для боротьби з російськими безпілотниками.
0: І ще одна важлива тема – український експорт. Київ обговорює з Туреччиною відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі, адже через портові обмеження під загрозою опинилися близько 32 мільйонів тонн агропродукції вартістю 10 мільярдів доларів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
6: DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 8 жовтня. Біографічна драма «Соціальна розплата». Фільм жахів «Інша мама». І кримінальна драма «Закони рою». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: Техніка Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер рубрики «Автосервіс Hunter's Garage». Cruise Control.
1: DJ FM. Небагато і немало, друзі. 18-та в українській столиці набирає свої оверти, а отже час ненадовго відволіктись від справ музичних і поговорити про автомобільні. Як ви здогадались, в етері рубрика «Cruise Control». Отже, сьогодні в ній говоримо про те, чому саме восени ваш двигун може зношуватися швидше. А все дуже просто. Холодні ранкові запуски, затори та постійні короткі поїздки – це один із найважливіших режимів для мотора. Особливо для тих автівок, які щодня долають кілька кілометрів до роботи, а більшу частину часу проводять у міському трафіку. Восени додається холод. За нижчою температурою олива густіша, а після запуску їй потрібен час, щоб нормально розійтися по двигуну. Часті короткі маршрути теж не на користь. Мотор не завжди встигає повністю прогрітися. Всередині накопичується волога, яка потрапляє в систему. Фахівці радять автомобілям, які переважно їздять містом, міняти оливу приблизно раз на 7-8 тисяч кілометрів або ж раз на півроку. І звичайно, що восени варто перевірити акумулятор. Слабка батарея довше крутить стартер. Запуск стає важчим, а перші холоди дуже швидко показують, хто все літо лише робив вигляд, що акумулятор досить свіже. Тож, любимо, і не чекайте, поки мотор попросить уваги. Заїдьте на СТО та перевірте свого залізного коня.
0: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його

0: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе.
1: Change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, like they're supposed to meet again, even if it takes a million years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Луцьку після російської атаки загинули 6 людей, ще 12 дістали поранення, серед них дитина. Удар припав на гуртовий склад. Спалахнула масштабна пожежа, а уламки також пошкодили 9-поверховий житловий будинок.
2: На Київщині ранкова атака пошкодила 8 приватних будинків та 4 господарські споруди. У Фастівському районі пораненому чоловікові надали допомогу на місці, а пожежу на відкритій території ліквідували. На Хмельниччині російський дрон влучив в автозаправний комплекс «Укрнафти». Пошкоджене обладнання.
3: Тим часом українські військові зіткнулися з несподіваними обмеженнями супутникового зв'язку «Starlink». На військових терміналах StarShield зв'язок може зникати під час руху на високій швидкості, що ускладнює роботу дронів-перехоплювачів і розвідки. Міноборони контактує з американськими партнерами та компанією SpaceX, перевіряючи резервні канали зв'язку.
2: Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала домовленість Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального, побоюючись нових доходів для фінансування російської війни. Мелоні також наголосила, підтримка України не суперечить миру, а допомагає зробити його можливим. Тим часом Литва заморозила активи російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, застосувавши власні санкції. А виконавча рада ЮНЕСКО підтримала подальший міжнародний моніторинг ситуації в окупованому Криму, зокрема у сферах культури та освіти.
3: В Україні посилюють захист працівників залізниці. «Укрзалізниця» вже встановила 281 мобільне укриття на станціях, у депо та виробничих підрозділах. Понад 200 з них з'явилися саме цього року. Загалом кількість таких захисних споруд планують збільшити до 800.
2: І тепер до культурних новин. Одразу 5 українських стрічок потрапили до коротких списків Європейської кінопремії. Серед них повнометражні «За перемогу» та «Сліди», а також короткометражні «Пасхальний день», «Відкритий світ» і «Київський торт». Остаточні номінації оголосять у листопаді. Церемонія нагородження відбудеться в Афінах у січні.
3: І на завершення – приємна новина для радійної спільноти. Премію імені В'ячеслава Чорновола здобули Вадим Міський, Тамара Гусейнова та Дмитро Хоркін за книгу «Українське радіо. Історія буремного століття».
0: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
2: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: Ви слухаєте Діджей
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: В Києві контррозвідка затримала 18-річного хлопця, який, за версією слідства, допомагав російським спецслужбам активувати супутниковий зв'язок. Ішлося про 148 терміналів Starlink, які окупанти планували використати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Оперативне затримання дозволило зірвати ці плани, а затриманому загрожує відповідальність за державну зраду.
1: І ще одна історія про супутниковий зв'язок, цього разу з Болгарії. Поблизу Софії розслідують можливий навмисний підпал 11 антен Starlink із 17 встановлених. Про інцидент заявив місцевий депутат, який вимагає пояснень від спецслужб, адже пошкоджена інфраструктура забезпечує зв'язок із супутниками, які активно використовують і під час війни в Україні.
2: Паралельно український бізнес дедалі активніше долучається до захисту неба. Майже сотня підприємств уже бере участь у спеціальному проєкті протиповітряної оборони. Сформовано близько 50 груп. 6 підприємств уже виконують бойові завдання, а решта проходять навчання або завершують підготовку. Ці команди знищили понад 60 повітряних цілей, допомагаючи військовим захищати промислові об'єкти, житлові будинки та людей від російських безпілотників.
1: Європейський Союз повідомив, що загальна підтримка України від початку повномасштабного вторгнення сягнула 228 мільярдів євро. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що допомога триватиме, а міжнародних партнерів закликають активніше долучатися до фінансової підтримки та відновлення української економіки. Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з королем Чарльзом III, особисто подякувавши за незмінну підтримку України.
2: Також у британській столиці відбулися переговори з прем'єром Енді Бернемом, який прагне відновити діалог між Зеленським і Дональдом Трампом. Британський уряд підтверджує готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях оборони, посилення міжнародного тиску на Росію та пошуку дипломатичних рішень.
1: І наостанок про допомогу, яка безпосередньо стосується здоров'я людей. Бразилія передала Україні нову партію ліків, яку вже отримали медичні служби Закарпаття. Водночас український уряд спростив контроль імпортних препаратів, щоб необхідні медикаменти швидше надходили до аптек і лікарень, особливо після російських атак на фармацевтичні склади.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG йде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Розумні люди – це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. Роберт Кіосакі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Hewlett і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про людину.
2: Факт перший.
1: Протягом життя людина проходить відстань рівну 5 екваторам Землі.
2: Факт другий.
1: Зайнятий важкою фізичною працею дорослий чоловік виділяє 4 літри поту на добу.
2: Факт третій.
1: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Знання та досвід дадуть вам силу, і лише характер дасть вам повагу. Брюс Лі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Майї. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.